Tatăl de cea fără-anăr. Ea fără-anăr. Dacă ea fără-anăr. A e gheac anco, i uși se e gheac anco. I mone oașa mă idza. Când jambic a ci. O, mane cu coa. And that is the year track that got thousand guy on. That you year that jammy go out from Ungava. Prophet one. That prophet one. I can Ungava get you train. That go on to train the Chigi Gangi. Chima Gangi. Tam Chima Gang Wachi. Kang ui gang iu dai yar trak ta man nau kang ui divita ke chia a o mi ke platform dena. Ta jambia kang ui ta komi ta ke. Kai tei ta chik de ai nua platform dene. Mi e nua platform dene. E jambia a tei ta chik de. Jambia kang dang on da de mea chia i. Ta mi ta ke kai hui i gen hang e. Ke ka o ka ng. Ta ma cha chinji. Lord wishes jang. Ta I mone wa shang za. Mi mone wa shang mi za ge jambi a chi o ma ni ku kwa. Ka o ma wa kwa ge jambi. Ta kula. Ta jambi a cha mi ge khalien teit. Ta jambi a cha ge khalien teit. Ta teit kong. Ta simbu kong. Taya teiti ka chia tua chi zi ngok chala. Ta chi o ka chi za o. Mie ke ama tua vinti ka ka ke nye. Teiti ta nele ta a chala ma alu luka. Chiko na ngukula. Chiko na ngukula. Tamiya ndo a. Yele miya di wishi zi ke gya ka o. Wa gya ngang ne e. Hanga e ta hangula wagi kachin na kan uga chi tena na ang da gi i wisi se wa shi nga i za a ke ya chi o mane ku kwa ta me na mi wa nun da nga shi nga chi o mane ku kwa a wa nun da nga shi nga chi o mane ku kwa ma ka last exam ka last exam. Last day come ya e a mi ka mo ga toge an fara mi ga mo ga twegu Yesu Kristo. Come ya na mi last day wa. Ai ge ama. Come ya. Ha u tama. Da mi e twe ama. Ma nwa shinti ga u kwa. Ma nai kai mi tsau ka da nwa shinti ga u kwa va mi ku kula. Tanu ya tawi eng ta me ku ya tanu ya tawi eng kula ye tama na wa ngage ya shi tuwa shi ta tama ga a shi yi wi shi shi e dai dai di ta tawi ngu na me ya shi mi ti lo yi wa ci tuwa no mar in yi ha ta ti ya no mar in ti ya shin ci ge yi ta ci ta ta mi e ta ne ngwa le ba ta ma ka mi last exam ka a last exam ama dawa ama tsaima ama khunga ama kula ama mju tsamya ndwa mia de wisi kwa ndwika ta mi ndi ta shi tige wa ku nisa ta tsama na tsam ka tamian do a perdekan se wish se gya ka ko tamian na wa di khalo wa da da da sin la wi ta ka ka ku ma gya ko le khama ga mi wa perdekan ni wa ko ya por bir hin no on ta ga mi ge ste gi perdekan na ja komi de gi sin bu ge ta tam ja khan ja ja la do ja ku ja
他妈的你拖的那个我就是你拖最近一个人他们拖的那个马鸡可以几股把我和他们弄了嘛他阿威亚那个亲戚拖给新博看了这么的宽容这么的宽容杨我也觉得他们这么的慢慢他们从宽的长啊长你家家整个人还能没被落的没被落的可以把这个门阿弟哎多哎哎哎哎安哎哎很哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎Ming a mi spiritu, ke mi chiku, ke imake tumai, ke chidei, ekitai mi chiesi, kana wola wosisi, ya ke giai. Muni bang biesni, tua kwa kwe, tua kwa kwe. Ntan e, nti chan e, bantong e dibi.他的话给一盒的他给别人的话给他给一盒的他的心都给你的话他的心都给他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的他的古人努力在那安化起，超安了做到了没？在超过五爱的命，你才经济。24阿爸你阿经济啊？哎，你怎样的更一样那个？阿莫呢？我弄的我是那阿杂跟江比，阿靠五五，阿靠五五，那个。Alléluia, toi, on me traite encore un mot. J'habite pas, comme il y a des gens. T'as même la voici. Ah, ou à Devi, t'as vu un gagalo ma croix bola. Goum, vous y avez dit à Kako, n'y a pas de dit à Kako, ou à Gatala, n'est-ce pas? Ou à Gatala, n'est-ce pas?Voilà, donc, quand on a dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit,你干嘛他去了他爱人阿妈阿他我问了他和连队主航张公曹公灭给阿们前几位阿妈你做那个张比阿鸡这家光啊这生啊阿妈你哭过他阿光你妈的你的阿哥了那做地比较高了吧干呀张也光大概干也对的，也还记，给看过，也加分安了。老多事情也看过，也加经济。他啊，我想啊，咱国家，是怎么样的？怎么的嘛？我们也苦过，怎么的我还做没得？古拉国阿做没我特别阿妈读高，我过来阿美的我的。你是在屋头，我做先几个人，怎么来考我？我们。
Tami rusi dia kangkung logan. Ama dung dawa bu dung dia si dung dia. Ata ni tua dia si dung dia anu aku bankai. Cam. Ama dung bu si dung ma dung wen cawa. Cam anga cam ta adi. Kula gue acawa. Taka ya cam. Iya mu. Hapanga ya chipangi. Ama dawa ama mchu. Some of them tell him now, but some of them tell him to do that. That's Simukong, the Jagger to Tongu. To a divi, a sink akoga. To a divi, a tram singer. To a divi, a Hanidi, Hanidi, a gaga, Kako, which a Hanidi, a Kaman. They are what Simon, Siwagi. She was in a camp, that's in a Kako. Ni gua dia kanko. Zaman lah seni dam, jauh seni dam, jauh dah seni dam lah. Muma cikgu kui. Ni ye nai er. Wah seni cikgu, cikgu kang agen ni, ni tengen lah seni tu. Zaman lah, ni wajib tu kau, tak wajib tu kau. Tapi bukan ni kerja, tak cangkong, tak cang, eh waski ah. Tak cengku awas kimi, tak cengku kui, hundui, hundulu hunda, hundui hunda ta, jauh hunda la, gamnya cijang. Cemang, simbu esai kui kaya cakur meten, eh kui jengah, kui kawasikang. Kau aja kau, kau pun jadi am, jamu ni awak senang, jadi jaga cik esah cik kau, jauh tunggil. Jadi tuat orang yang jam, yang jadi sejeng ni ya koko mah, tunggang ni. Tahu tu utang gas tiga, okey lagi, yang waktu terdiri. Kau tu ayele tangga, ay tangga ayele wisis, tamam. Cak kau tangga ayele wisis, tamam. Jadi tangga tu endang ngai. Tengok aku tu tunggu cak tu endang ngai yang, amone watch u, hudiwin tangga cak e, nuke kulun cak e. Am cak kang, eh, koko mage masih cak kulun kang. Tapi dari sini gula tam cak cawe. Tempat kau, tempat di sana jambi. Mungkin yang mana, segala macam cuaca yang cengkui, kau ke kungang. Mungkin kau yang ke jadi sana kungang di sana safe akan cengkui. Ya gua akan cengkui, ya kau mungkin jauh nak tahu ke tahu siapa. Amca cengkui, ada tahu si. Amin. Amca. Ya mesti father ayah ilah ayah almahtah ayah baramatah itu. Jambi mata agen kuningkai, tajuai kamar kui a, tajumkuga aga, tajkaba juai a, kerja kena jam kena tau, apa nak kui nak nak tau, he anga tulumi he macam seng hega dibga juai a, he kaya kena jam kau agati mizawa, kau mata agen aga nega eda gujami nega seng kumko. Tak aduk kuasa kat kamera yang cia juga platform dene. Jambi kunci abang yang rezanila akan kagak jauh angin kuaju. Kita jauh. Cai juga platform dene. Anca juga platform dene. Yunga juga platform dene. Hilah father. Jambi. Adewe ko. Kunungka eh. Juisi ke gamicia anci cia akan kui. Juga tinca ke juti. Jun kola. Na anci kula caju. Oh, hulu lagi agak tu ya cakul tu angko. Aku aja aduk tua, yes kita cuma cakul. Nanti aduk ikan, dua ikan lewat kena. Cam, kunci kan tu cak akan. Eh, daya tua wi angko kunci sekarang ni ngateng tengga agan cam. Yes kita cuma pilih agama almarhum father. Dah wah,
kulaga tige matu kautunga wa kutransi. Jwa ta ame jambi, nabi juk 3, ta juke 3 je, jinja juke 24 en anu, on jun tau nava ang aku, jun tau nava ang akang. Yeskis kama ta kualim al-Maktah Fahadar. Kulaga tige, kema dena federal kawanga, ta jwa tchave. Jwa tchave nava kuga ang jambi aga, ega tchanga, ege jatul gojao. Amen. Saya rangi simbang cumi kula, kemudian di federal wajan, kasimbang macam aku yang kalian tadi. Eka.

0: 等我看到，也给照得个乌，都给嗯啊咕咕，我这个就阿哥跟你这个阿空哥心吧，该人家咕咕咕阿个木家奴，个废废，干家咕咕咕咕个废废，该只团到阿只，他只家咕咕个废废，他人家咕咕咕。给我个个地呢，只团来只等人家滚滚滚个地呢。现在我就出个棒个，现在我就出个棒个对的。我个啥个嘛那古棒，啥个滚滚古棒，大家个古棒个滚滚对呐。那啥个棒大家有只干部，现在去看下面不拉只团，不拉你们做真对，古棒个古棒个。在休息个棒个开，休息个看下面只干部，大家啥个嘛那，个大。大家说个嘛那，说是个，说是个古个乌木，这个对很美，是经过个真的几高啊。说是古那个棒个，说是个棒个土呐，大家说个棒个土呐，大家说个棒个土呐，嘿，下海的根啊，这个生啊苦啊苦啦，根啊这个生啊苦啊苦啦，大家嘿，这个生啊苦啊干嘛去？你嘛，我个对啊，乌木。但我还在阿妈做什么？还在给顾客过什么？干叫做革命？家先顾那个房个，干你妈个给给，干你妈个顾客走。啥顾客卡巴亏啊？你干嘛干？喊那个卡过家，家公交休息，干你妈干多阿给？嗯啊哦。就这个卡路，就这个没没事事。他干嘛看俺在做这个外出？俺在做这个外出，这个想俺瞧啊，这个想俺瞧啊，也瞧啊，给我，给各位不当的给我呐，但要给得出。这个谁管？干办公啊不当没进的性感的管干办公黑。俺这干干办公不当个吃宽的，想要跟人家宽的。刚刚那个金子，那金子光，也是那个光金子，等下干嘛的？等下个光，等下个弄那个光，那个跟那个嗯，我个阿哥那个话就，刚刚那金子给光的话吃啊，那个喇叭这个门这个隔壁屋这个隔壁的人这个看，人在打吃完来弄，等在嗯，但是拖住弄，但是拖住顾客啊，去拖。大家过来，顾客话咁看到，大家唔看到，咁看到佢挂定嗰个呀？大家呢个嗯，唔看到佢你冇你冇事事，唔知佢查巴亏啊？等下个阿超啊，阿斌啦吧，阿斌阿个卡超唔知查巴亏啊？等下话佢很多啊，佢把这个我，我话嗯也说过，但嗯今天也说过，等下佢再去看查巴，你再看查巴咋亏啊？明咱们个没说过什么，你看你笑话。大家就看看到啊，这个真的不不嘛牛，牛，也看那个嗯，但阿瓜下苦了。但像牛，你看那些找个牛亏，嗯啊，这个嗯啊，不过你看那个丁尼里，就给个幺飞的。12 iri, 10 iri, tengok tu beri tengok 3 iri, tengok 3 iri, anda hampir 1/2 iri. Cik tuan ni, kenapa tak kerja sama ngah kau kui? Tak kerja sama ngah kau kui, cik tuan tak kewang gile. Dan gile kau kau gile, tu beri tengok cungteng kau kui, yang lemah tu ah. Dan ngah tengok cungteng kau kui, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau大家有这个不然呢？大家我讲过这个垃圾拖过，我你感觉，你感觉像欧洲里面啊搞的啊啥他个？第一关，那个关咁宽度咁宽度，啊啥这个那个叫欧贵，啊我啥都，你把熊话熊话弄，等个唔知蛮多，但看对的关坐地下，这个你讲这船都啊空，等个空啊，但我讲的上古条我话，我往弄。但你咁看到，你咁冇得嘅勤俾啲搞，唔知我冇啲嘢讲唔过佢点解？佢咩路子？ apandinga ba chikhanda pelinga ke shawa moma ke ngeke ngekho problema mchuba ke nga heke sing heka sing ya ya kumgong ngi thonjin za kumgong ya kumgong ngi thonjin za kumgong mgo chikhanda ke sinta ngi ko mchamchang chuna khwang ngi u black ndule obum mchokum black ndule ta qachichi a hine ko mi qagang mchak achichwa qagang mchawang greka Takam jangan dibang mereka, jangan dibi. Indah masih tak jangan panggil tungca. Makan dengan jauh, takam jangan dibi, jangan cacing kari. Takam cacing kari, ini kerja kau kau tunggu panggil jangan pangga. Kandua, kangwa, panggil tungca. Tak kau kubenungka umat kau dengan kau. Amatu yang cuma ngatua, yang ngatimo, yang ngatimo ati. Yesus Kristus itu umpamanya ngamu, tu masih gagang, he masih tu tuan ke sing, tu tuan kui, kau masih tu tuan kui, tamu kui, muka uang tamu, muka uang tuan kui jangan ngah kerja ngah, tu tuan nak angkang, tamu ake, Yesus itu jangan ngah wana wasatana, muka ni kui, satana, hele kui tu tuan, hele kui Yesus Kristus. Yesus Kristus wang agau, masing gele gele tinggal ngatua, ngau kian doa acawa. Tapi anak gue kau bunga Yesus Kristus itu ngatua a, macam apa ahanggula? Muka saya kuang, muka pernah panggilah, wajah bicara panggilah tungca. Tapi aji kau bunga, makwa dengan apa ni ngapa andiwi, diwi ahanggula Yesus, muka Yesus Kristus wang ngatua kau. Kagang, mang hidung gue asin tu terkeng ingga, tak hidung gue sama muna sula, yamju, mau bangkat asisha, muka singgah kiang, sama kiang, hisa tu bangkat kaya itu tu kag sama kiang doa, muka sing, yesi kira ke sing tu terkeng doa, agak kuat hidung gue, kalau mak ke kama, dekat kalau mak kuat ke kama, amak tu simi, amak tu singgah, cuma tu kusimi. Yang tu aku kepangga, kamu tu nak aku cuman doa. Kasih apa panggilan jambi, hezin apa panggilan kau kau tuh kangga, sama ke satan aku kuma. Angga kau satan aku ati satan kau lemak kama. Satan aku ada kama tu esmi. Kaya aku ke uang kira kahit kau di bawah cakap kepangga, atau kau panggilami. Tak acici, Yesus Kristus atau ngatua. Satan aku, satan saya cikua. Yesus Kristus yang ngatua kau. Cikua diri yang cuma ahanggula. Apa yang ngapa ahanggula? Cikua apa yang ngapa? Aku tak ngkaca. Dan ngkang ni. Tua wakak kawakta Yesus. Kakak kawakta Satan. Kan cikua lagi bangga. Tak sama kan doa. Yaki ali. Kulma cikua ngga kama dici. Yaku ada ngga kue. Mi. Anggai mi. Cikua bangga kue. Ngga Satan itu ngga kua. Angai mi, mici ke aje pangga, makulaka anguya, anguya tengga gua aktui singami. Mtempa koko bengkang, hangula Yesus Kristu, hangula Yesus Kristu ngi Yesus Kristu yang ada, Yesus Kristu tu ngatua, gua cikang hengele, kecik cikin ngatua, cingkakan acawa, acing ngau Yesus Kristu tu ngatua. Atwa kukungang. Tapi nak adubin cia Yesus Kristu. Untuk kasih awang gereka. Anduka cipangkan dendole. Takkan dendole kan takkan cipuan lagi pangga. Yesi ke cipuan lagi cipuan lagi pangga. Yoke syawa. Ngakuan kagang. A basleti ang. Apa ni ngapa ahanggula. Ama panggila tungca. Ama panggila ngapa Yesus kue kande. Kung apa ni ngapa ahanggula. Aku apa ni ngapa panggila. Yesu kasi panggil Satan. Karena kan tu apa enggak? Kalau cinta ke aku asa aku lah. Apa yang ngapa andi bi? Nanti panggil Yesu ngai. Oh, andi bi. Panggil Satan ngai. Kan ngakang, kau aku asa. Kamu aku asa aku nanti. Kau tungca. Tungca tu apa enggak? Apa yang ngapa andi bi? Cipanggil Yesu Kristus ngai. Yesu Kristus yang ngak tua. 我这个干嘛去？尽管去安个，尽管多，也去养的，也去开地，唔管我看咋个差吧？大家肯定个，你们搞过什么？也搞过什么话题？尽管我，马过来干嘛？但我那里个工作团队，来这些，也去刮痧，也去压腿呀。那个牙齿臭啊，改牙齿臭啊，那个牙齿没呢，摸摸，尽管看到也小个心，有个管，今天也小个心，有个那 problem 啊，他阿姐姐，可可别讲，把讲我那个啊，帮给啦，耶稣基督嘞，耶稣基督啊，我也看到牙齿啊，耶稣基督，我不能这么过下，他这个讲没呢。我们拿住红棒个，棒给他通家。咱们个香槟比那个瓜木，你搞棒个，棒给他通家，棒给他通嘞。你搞棒给他姜比，那个啥的呢？啊，棒个把韩国啦，啥的我分姜比。但耶稣基督要读哪啊？这个哪团是团强？这团强，那个西安的，那个开的，呀，你就不管什么，咱们是耶稣基督给管啥？我已经阿发西也不住我阿哭哭不改阿汉古拉也不住阿汉古拉哭哭不改阿汉古拉耶稣基督也我阿托靠你阿妈阿汉古拉撒旦我空靠撒旦啊我卡门我这个不给啥他真管他给我给了给鸡他撒旦啊给卡不给啥比不来给卡门第一个撒旦啊我卡门Mutuma, Yeshua to Mamu. They dark come out to my side, the Satan Kunua come. Go to Gae, Tigaki Kundesikua, Tingua Kang. Bago Atambula, Yes Christ to me, Yawan Atua Atua. Hun Huna, Satan Kunua Ka. Bisho Goshen, Bago Kubengang, Tambula Rizang, Murizang, Yasona Aka.韩国了，叫分了。
1: 你可以来阿玛华 X 卡 FM 机，玻璃是拉马德拉马尔斯贝拉洪。ANC President de Mas Ramaphosa e parti si ukoro ku iee reverside park ki diplomatic ki Johannesburg ki a kagwem.Partai yang ada sini aku rukuk ihe go te detik am si ANC na kerehuan kujingo mukunda manda tom kasa tak aku kui a kehen kunci Afrika ki dindi a hasakai saya bayi dikim. Bunga kunte kuna long lens ki nur kapu ki kia incau TV di katlong municipality di si go han mia di kuan tiya kuri a go han a ceka cua di sa akha TV kim.Nga wahenge koha tamwe kesaki o saraha di no mbuga kwena se ko inander takada wahenge tivye kiki go ten tuitwe jiki nga jika guru na ita tim. Faifu jawako kwe umfeleni municipality tiki politike dik ame kitun kwiko boronga jesesa ako taxpa na khautenge hoko kia wati go to kaite kurina sire ngon a cha a tako.Go statim di ho di jahoka kwana kim. Ni mboronga kwena te ko municipality di siu shere ani na karaha ani departemente jiki. No muidu kwa no go shere ahana bangre keneng jiki wo hi ngo karaha a go chere hi a khabana ha ngo kyare karana am sham. Mwushi polisi kuya makwe atlenda mate nga desinu ngi omuteto karaha ji khabana ha An kahing kuheng ko sere a municipality di ahing ikaso tahitam. Mati nga ta sino faifu na u sika Van der Bijl Park si di taika kwek eiki tegwem. Burisi ukhirwem. Ngia kuheng mtungi tim boksi uk am koma zolani tetem heng kama insata daka eiki tesena gwem. Tetem manda koma mlandile denge mfaine nga ta sino tetem a kugombo statsal ki oskapu ki ngia kwe ame tegutam.Nga kajawa kwa kwita vunsa kak e hisi na gwita ni tetem a Frida kak e ui si kaham aik e kim dansani ki tau tu intim. Amak e huna wongi kampion siya tiye hii nushubu go amji go tambox it trek amsha te ma kom talfi ribori sorry ni khairi ribori si khedo kha a kha bana kha tu bori ete ke ke sa ngwe tsa ma yalfi re tsa ma go yom
2: kim tsa wala ke tsi ya wale nke ni khere ke SK FM tawe le magia qambu nge wa SK FM qibi tang ya tang tsimke ke ngam ya bin qare verten moyon ANC qai president Cyril Ramaphosa kang he ya aqala qam tsi ge ngo ha oku ya party qigani kona ke plus le ke qai hangula kang he o tsi ge ngo ha condition kang he agdigia oku ngawe ke rebel side park aya gani kona ke deep cloth ke nuwar ke Johannesburg aya kunan ya agdi geta ya kalit kame ko u yivi koma aga gani kunan. Partai kang hiti ni gya kamsung wa veta gen kalima ngang ke ANC e ki yivi koma aga chong ki tika hi gya tu sung uan dan ngang ka agang ke hangula kang hiti gya gya wa ngol ngang ito mina ka hong aga gan chong nga kama kwen hong tika gya o jinji tika gya hong ong sit Afrika aya gani kunan. Bunga yung digin langlands aya kuna ki norkapu kahi kage tocho kama kuyan municipality yan chik digya wa di haklong aya wan kahi gya kamsung wa kanda kaw aya chonung vikoma kang he chik digya wa municipality yan gani kuna kotidu gya wa gangan kangawshi gya wa gu agang kulan kang he gya kamsung wa gani kuna kwa khabitang kuna agya thomson ake viking cha chonu ya dayan ke ka he gu chig de gem ku kulai bunga gya un a thama ku ngawa tu tu ki kan ka hi ka chig de ge thotso khama ku gani kuna kwa ang ka he veke ya dayan ke yi chig de ge gen un er inan diar tak aya pati kunan hi chig de ge chuke tu tu yan vikoma hana ka un ai faifi ke inform leni ai municipality ti kunan kang hi achig de gya khamso politikan aga chuk kaw gang gi thon galu khama ko Johannesburg aya khunan kang hi i chwa ging sing achig de gi chukin yang khulang aya gani khunak de gi chukin ama kan dian gya wa cha gi kotru gi ka panga ka hi gi thon galu khama khuya gani khunak wa achig de gya wa khautin aya khunan khula kaw yin sing agya khamsen de municipality ti ay gani khunak kang hi i agya ngun ya ta ki vikoma kang achig de gya kalik khamgo eskom aya gani khunan o gezi ay tumina kaung ki department tik de ge chonung ya tegen khalamang kang chik khoyin ay khisi ko chuki khaw u regenar yang hit de ge wa eskom ay gani khunan kwang he hit de ge chuken ya mali khaitwa gi ki khaw diwi kan sing agya khamsen te ki khalamang sing atik de ge de chuken am wa yi ki krakhan national ai please au ko hana kau yan chik de gyaw alandi mate agiyang ya ta ki khamsing aga ngoshi ka si gyasin wa municipality tin aya krisi kang hi chik de gi thwa ga chu khama khya mali aga gani khunan kang hi gya khale u la ya aya chongman mate gyang ya ta ki la kau faifi yi Father's Bell Park aya khunan dumang aga kam yi de gya ga hofu ai dang dan khula ya ang asing de gya so besa ngawayin tang hm ai fasin smitelo yang hetig de gya wa boxing ayung ko yang hi gya wa sulani tete satarda aya kam ka sing atig de gya chu ke ngum gamayan kang hi sing agya kam kam go sing o ya kle ke gani khuna kwa n ya aka ka o yang tig de gya wa lan dilen tak sorry lan dilen te Jim Feni yang he khawit tamani gya wa tumina kao yang he aya wan atik de gidan hongo kuya gani kuna gya wa kum khampo aya kunan ke uskapu kang he sing gya kham khamago sung u sumitelo yang aya gani kunan vunstak aya kam yi atik de gye take un a khamago ngawan diwi kang he gye wa tete aya gan kang he atik de gye chuki kam kan Freda kam ki gun aga kuna kang he atik de gye gen un ya chun aga kunan chan sani aga kuna kwa ansi de ge chuke tha khwa ya un ko yang si gya khamsen de ga chik de ge ki wa viral campaign aga ke boxing ai gani kunan kang hisingi atwa kum kamago so ya klegan tigigi togin malo kama quin. Wam chung hum yi un ya nehirin a facilitum to la duty gigia wa yalfiri kum jadirigia samtang humki iska FM.